0: Ассалом. Натарс гавар. Чи маро нашинохт?
1: Хикмат. Хикмат ҷон, ин туи?
0: Бале, бале, ман.
1: Мебахши. Қариб туро нашинохт.
0: Дар паҳлиёт чи намумкин?
1: Марҳамат.
0: Вале ман гавҳар туро дидан ҳамон шинохтам.
1: Ту охир қариб дигар шудаи ҳикмат.
0: Нахоҳад.
1: Дар пешоният оҷинҳо пайдо шуданд.
0: О.
1: Ба мӯят сафеди дамидааст. Бина, ту тану тӯшдор ҳам шуда монди.
0: Ту бошу тамоман тағйир наёфтаӣ. Ҳоло ҳам мисли пештара. Сторагар, дилрабо.
1: Дурӯғ нагӯ, ҳикмат. Намебинӣ, се чорта мӯйчак кам сафед шудааст. Як дандонам се моҳ пеш ғалти тилло кардам. Боз ман соҳиби панҷ фарзанд шудаам.
0: پنج فرزند؟
1: ها، سی پسر و دو دختر. تو چه خیل؟
0: من نقص دو پسر دارم. در مسکوه کوارتیری سی خونگی داشته باشیم، هم گفتن ممکن که در آنجا زندگی نمی کنیم. گاه در ایران، گاه در عربستان، گاه در هندوستان یا پاکستان. گوهر، تو حالا در کجا کار میکنی؟
1: در مکتب، معلمه فن الگبرا.
0: شوهرت چی؟
1: دیرکتری مکتب.
0: خا، بسیار نقص. سلامتی زندگی نقص؟
1: رحمت حکمت جان.
0: گوهر، تو چرا اونجا نشستی؟
1: райҳон аз москва телеграмма дода хоҳиш кардааст ки соати чортаги ҳамин сада биёям. Туро мешиносӣ вай дугонаи ҷонии ман.
0: Чаро нашиносам? Ман райҳонро наз мешиносам, духтари нағз.
1: Ман ту хул намефаҳмам ки чаро маҳз дар таги сада. Охир вай ҷои истиқоматамро медонад? Аз москва меомада бошад рост ба хона биёяд чӣ мешуд? Ман ҳайрон. Ҳозир ояд, барои ин шӯхиаш гӯши росташро се бор сахт натобам, номам гавҳар не.
0: Се бору халос?
1: Ҳа, се бораш кифоя.
0: Гавҳар, ман райҳон. Марҳамат. Марҳамат, гӯши маро даҳ бор тоби ҳам хафа намешавам.
1: Не, ҳикмат. Ана соат чор шуд. Ҳозир худаш меояду ҷазояшро мегирад.
0: Гавҳар, райҳон ба ту саломи бисёр гуфт. من 3 روز پیش با او در میدان سرخ ناگهان واخوردم. سانی...
1: آه، حالا این تلگرامی تو بود می؟ با سلطان همراه هم آمده نشد و خیریت که یک رفیقش آمده موند نباشد.
0: اگر وای می آمد من با تو نزدیک نمی شدم. می دانی گوهر، من نوکه که سمالیات فرا آمدم. ساعت 6 باز به مسکو می پرم. بلیت در کیسم. همین خیل. وقت کم. حتی یار و جوره ها رو ندیده می روم.
1: چی؟ برای علوگیری آمدی؟
0: نه به این شب با یک کاری ضرور آمدم بالای را ترا دیدنی شدم. پگاه ما به افغانستان میپریم. مرا به سفارت خانه اتفاق سویتی در افغانستان به کار میفرستند. در کابل از هفتش 3 سال میمانم.
1: کار کاری تو بوده است حکمت. دایما سفر کرده جهان دیده میگردی.
0: در نظری اول همین خیلی مینماید. کار ما خیلی دشوار گوهر.
1: ممکن
0: گوهر، من تو را با مناسبت روزی تولدت تبریک میکنم.
1: روزی تولد؟
0: ها، مگر امروز؟
1: نه حکمت، روزی تولدی من پگاه.
0: چه خیل تو در یاد داری گوهر؟ در کرسی 4-13 می تو مرا با مناسبت 20 سالگی روزی تولدت به خوابگاهتون جیغ زده بودی.
1: در یادم هست، لیکن اون وقت من و همکورسم شرافت روزی تولدمون رو یک جای قید کرده بودیم. Рӯзи таваллуди вай 12-уми май буд. Аз они ман 14-ум. Ду бор ташвиш накашем, гуфтам маслиҳат карда, ҳар ду як ҷоя гузаронди.
0: Ҳоло пагогӯй. Ман бошам дар тамоми ин солҳо. Бовар кун. Бовар кун, Гавҳар. Дар ҳар шаҳре ки будам, ин рӯзро худам танҳо қайд мекардам.
1: Хато мекарди, Ҳикмат.
0: Бале. Вале инро ислоҳ кардан мумкин аст. Хатои аввалинро ислоҳ карда намешавад.
1: Ҳа. Хатоҳо духил мешуданд. Яке ашро ислоҳ мекунӣ, дигарашро не.
0: Бо иҷозати ту.
1: Марҳамат.

0: шо пешниҳод мекунем барои шумо ҳам худамон дар саҳифаҳои худамон минбаъд иштирок мекунем кам-кам. биёед як бор ма худам аслан ҷамъ кунем, то кадом андоза метавонем ҷавоби дуруста пешниҳод бикунем ва баъдтар ғолиба маълум мекунем. не биёед занга занга мешунем.
1: салом алейкум. ало.
2: салом алейкум.
1: алейкум салом. номи шумо чи аст? алиҷон. алиҷон, аммо баланго як телефона хомӯш кунем, телефона дар дастатон гирем ки ман садотон садои шуморо буро шунавам, хуб шунавам садотон.
2: ало.
1: ана. хуб алиҷон, омода ҳастед шумо? фурсати бисёр кам дорем. омода ҳастед?
2: ман пайваст шудам.
1: рафт савол такрор мекардед? тамом, ман савол нав пешниҳод мекунам. шумо 30 сония фурсат доред, медонед?
2: бале.
1: тамом. омода бошед, пас шуруъ мекунем. 10 сабаби даст ба ҷиноят задан дар чи аст? барои чӣ мо даст ба ҷиноят мезанем? 10 сабабшан номбар кунед. 1 2 3 рафтем.
2: кори хатоги.
1: 1 2
2: харотгари.
1: 3
2: 4
1: 3 хуб хуб хуб.
2: беадаби.
1: 4 4 4 4
2: قلبی
1: خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب خوب زنده باشین. تشکر برای شما. متاسفانه شما نتونستین که ده جواب درست پیشنهاد بکنید. تشکر. خب ما اینجا رسیدیم به قسمت انجامی برنامه و اینجا همکار ما از بخش اطلاعاتی خبری نوبت اکرام اپای بسیار عزیز ما اومدن. اپای رانا اینجا نازیم هستن. بید ما کرسی را روستو برنامه را جنبست میکنیم. اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا فردا. اطمینان دارم که تابتون بولیده است و در یک روزی کاری برای رو موفقیت کامیابی در پای دور نوروزی فیض علی بودم. تا فردا ساعت 7 صبح خدا نگهبان.

0: шунавандаҳои азиз, барномаи наистони наво идома дорад рӯи мавҷи радиои фарҳанг мустақиман. Хуб, шумо метавонед тариқи телефонҳои 227 95 94 занг занед, суолҳои худро ба овозхони шинохта соҳиб назриев пешниҳод кунед. Хуб соҳиб, оҳангҳои ҷаззоби шумо ки бо матни сурудҳоятон дар хӯри ҳам ҳастанд, ки эҷод мекунад ва барои як оҳанг бигӯед ки чӣ қадар маблағ сарф мешавад?
1: Барои як оҳанг то қариби 8000 сомон, 10000 сомон. Аз хайр мо ҷи хела шуд ки студия кардагим. Студия сабтин овоз. Бисёр ҷо худмон танзим мекунем.
0: Саломат бошед. Хуб, омода кардани як суруд моҳ, ҳатто як солро дар бар мегирад баъзеаш. Вале шунаванда заҳматашро дар ҳаҷми ҳамон суруд 3 ё 4 дақиқа мебинад. Яъне он заҳмату талошҳоро дарк намекунад. Ҷояш ҳам мешавад ки он таронаро беарзиш ҳам мехонад. Хуб, дар ин маврид чӣ назар доред?
1: کی میخونه بیارزیش؟
0: شنوانده رو در نظر.
1: شنوانده بیارزیش میخونه.
0: یعنی همون قدر مهنت و زحمت شما رو در حجمی 3-4 دقیقه میدونن. در حالی که شما ماه یا که 6 ماه یا که 1 سال برای اماده کردن اون ترانه تلاش میکنید.
1: نه اگر سرود خوب باشه، سرود بمانی باشه، سرود شیرین باشه موسیقیش، البته که شنوانده بای بهای بلند میتید. باید در نظر نمیتوه یک سالی مهنت کردگید. اگر ҳастанки ҳофизое ки сарандаҳое ки меҳнат мекунад як дарак суруди лачуфаче ки натанз на маъно дорад
0: нашунаванда қабул намекунад
1: не шунавандаи хушона дорам ваё шунавандаи бисёртарак ҳастанд лекин аҳли фарҳанг аҳли китоб қабул надорад бисёр суруда шумо
0: саломат бошед. Соҳиб, дар боло низ як каме гуфта гузаштед.
1: Бахши як гап гапзанам. Барои ҷиёном ҳастанд шиносҳои ҷиёно ки ака шумо сурудои тез намехонед, сурудои хеле ба гуфти ҳамин ҷавонро
0: ба таби дили ҷавонони имрӯз
1: ман шумо гӯш накунед, шумо умуман гӯш накунед. Ман одаме гуфт меша ки ҳамин сурудоро гӯш мекунам, мешунавам, мана бас ками кардаш кам ман бошам, мана як касам бишам, ман борава мехонам, ҳаракат намекунам ки мана сурудои бемаънӣ бемантиқ хонам.
0: Саломат бошед. Хуб, дар боло мегум як каме гуфта гузаштед, чаро шумо барои тарғиби ҳунари худ кӯшиш намекунед? Яъне чун дигар ҳунармандон дар воситаҳои ахбори омма, дар шабакаҳои иҷтимоӣ масалан тарғиби ҳунари худро кам ба роҳ мемонед, яъне реклама хело кам аст, чаро аз ин чиз дурӣ меҷӯед?
1: Не, реклама хуб аст, аз як ҷиҳат реклама хуб аст. намедонам ман гуфтам ки ман ҳаракат намекунам ки ман
0: дар ҷои реклама шавед
1: реклама бошем ки ситора шавам ман худо ба шукр ки
0: ман фикр мекунам агар суруду тарона хуб бошад шунаванда худаш кофта мебиёяд ҳамин тавр аст саломат бошед
1: не рекламам хуб аст тариб кардан хуб аст як ҷиҳат гирем
0: саломат бошед хуб ба андешаи шумо ан ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ метавонад ҳунари сарояндаро дар ҷомеа муаррифӣ кунад? Танҳо шабакаҳои иҷтимоӣ?
1: Шабакаҳои иҷтимоӣ, тикток, бовар кунед ки ма шарм мегирам, шарм мебиёяд. Тоҷикҳои мо, бисёр ҳамин ҳамватонии мо дар тикток барнома мекунанд, бо як сад нафар як қӯш мешавад, як дигар ҳашкати як ҳофизӣ, як суруд, як бетартиби дар ҷомеаро бовар кунед, айбаи дигар миллатҳо. Ман медонам, тамошо мекунам бародарои эронро тамошо мекунем, бародари авғонро тамошо мекунем, чӣ хел баромадо мекунанд, чӣ профессионални ҳофизӣ мекунанд дар тикток ва чӣ хел. Ҳамаро мебини бисёр, ҳамаш не, як қисмаш. Ма баъд намекунам ёро. Мегиранд, мемонанд, чӣ мехонанд ва чӣ месаро ман намефаҳмам ба худо. Чӣ ба як гӯшт эмина.
0: Бояд назорат
1: кунем. Вале мо фарҳанги бой дорем. Мо бисёр шоири.
0: Ман фикр мекунам бояд масъулини вазорати фарҳанг инро назорат бекунад. Бале, дуруст аст. Хуб, инҷо шунавандаи дигар
1: бад ки офизӣ гуфта ба шабакаи иҷтимоӣ тамоми сафа ҳазор намуд бинанда мебинад. Мо барое ки сафаро бисёр мекунем, пеш аз ҳама ба фарҳанги ҳам давлат
0: назар мекунам. Бале,
1: ба тозагӣ пеш аз ҳама мо ба тозагӣ диёр шукронаи худованда бе ки чихи ватанмон
0: тинҷобода
1: чихи ободӣ аст чи тоза аст. Шукр кардан дар Кураи кадом давлате ки мо мерем пеш аз ҳама аз самолёт мефроем, фақат пешама тозагиро мебинем, ки дар тозагӣ чихи мамлакат тозаи хушроаки ёким баҳоиам метим тозагиам бисёр хуб аст. Лекин ози хеле хуб шуда назар ба пештара.
0: Бале. Хуб, шунаванда дар хати алоқа моро интизор аст. Бале, шуморо мешунавем.
2: Ассалому алейкум. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
0: Ассалому алейкум.
2: Салом рӯзи бепоён инчунин ба соҳибҷон. Хуш омадан ба барномаи шумо.
0: Саломат бошед. Аз куҷо занг мезанед?
2: Ман як модар аз ноҳияи Рудакӣ, як модар як дархост доштам.
0: Хуб.
2: Агар соҳибҷон ҳамин суруд барои фарзанди падар дошта бошан, агар ҳаминро месуридан беҳад хушҳол мешудам.
0: Саломатӣ
2: дар амони худо бошӣ соҳибҷон, худо рӯзои неки хурсандӣ ҳама вақт сарбаланд бошӣ. Ҳама вақт мо ҳамин мухлисо, ҳамин модаро дуогӯи ту борин ҳофизоем. Вақти худорамати бобот зинда буданд ва мо ҳамсоя будем.
1: Саломат бошед.
2: Дар танаҷо теюм баъд мо ҳамсоя будем. Хаяко ҳоҷати хеле гапо нестад. Хай нону навак шумо намо бичор кузем. Агар ма бодо суруда дошта бош соҳибҷон як мехонди агар фарзанди падар.
0: Саломат бошед. Ташаккури зиёд шунавандаи азиз. خوب اینجا در تلگرام نیز یک سوال آمده است به شما صاحب نظریف از نام مؤلف برنامه نووسنج بختیار رحمانیان. خوب اینجا سوال پیشنهاد کردن که در تهیه یگان نوا یا موسیقی ترانه های خش از ذهن سنئی استفاده کرده اید؟ تا چی اندازه استفاده کردن از ذهن سنئی در کارهای هنری به منفعت کار است؟
1: بسیار خوب گفتید. سلامت باشید. ذهن سنئی من روز گپ 3 سلوت حساب کردم.
0: از ذهن سنئی؟
1: از ذهن سنئی.
0: خوب.
1: ذهن سنئی با ایده میتیاد. ایده میتیاد خوب است از جهت اینکه ҳамаш намешавад истифода бурда, барое ки маълум аст, ҳамун чиз маълум мешавад, ки зени сунъӣ аст, сохтакорӣ аст. Се сурут саб кардам, бо гирифта, ҳамаша аз сари нав коркард кардам, зени сунъиро аз байн бурдам.
0: Танҳо аз рӯи идеяи ӯ кор кардед?
1: Не, танҳо аз рӯи идея кор накардам, коркарди худам буд. Ади вай дар ҳамин зени сунъӣ ки мети, вай менавоза.
0: خوب
1: دیتور می نوازه روبوب می نوازه سکریپ می نوازه نکه واسه سنئی است معلوم است که همی گوش خروش است اگر احمد داده باشه سنئی که شید باید وجود تا چی می نخیلی وان وان و طبیعی نمی شود با هم از ایسر گرفتت خود ما نوختیم دیتور شام سه
0: کدام ترانه ها بود
1: همین سه سرودی که آخران کردم زبان مادر همین زبان مادر که از خونده میرم زین سنئی کرده بودم نکیم همشو از بین بردیم بردیم بعد از رش سوختم برای خیبان سخن مکنی سرود رو سرود رحمتی مرتضی است این رو این هم زین سنی کرده بودیم همش رو گرفته ما از سر نو نوختیم باید معلوم می شود که زین سنی است
0: سلامت باشید
1: خوب نیست
0: خوب شد
1: استفاده بردن خوب نیست
0: من فکر میکنم تنبل میکند همینطور
1: تنبل هم میکنم بعد не истам барои чӣ ман мегӯям ки вақте ки мо сурудро дар ҳамин зени сунъӣ мемонем вай худи сурудро соз мекунам худи сурудро ба овозшам мегири овози худро сабт мекунӣ дар вай дигар зени сунъӣ менавоза шумо овози шумо мехонӣ вай маълум мешавад ки коркарди зени
0: сунъи
1: расанӣ нестаи и кори осоне ки ба даст меяд ку осон хуб нест танбал мекунад
0: аммо умри кӯтоҳ дорад
1: рост
0: سلامت باشید. خوب زمان سرایندگان نام مؤلفی متن را در زیر سرودهایشان و در تلویزیون است یا که یگان نوار دیگر است نمی نویشتند و این البته نو احترامی نسبت شاعر بود و آنها را خیلی ناراحت هم کرده بود و زمان شاعران توسط وسایل اخباری عمومی نسبت آن همین گونه چند نفر سرایندگان норозигӣ баён намуда буданд. Чун ин ҳолат дар шумо ҳаст ё вонахӯрдае то?
1: Не, мегӯм ки оҳанги ки
0: бешора
1: шоир шабҳои дароз вай хоб намерафта, оҳанг вай ғазал менависа, шеър менависа. Вай хуб, чиқа суд истифода мебари вай шоира номша намегири. Аз вин адолат нест куи. Дурус нест?
0: Бале.
1: Ва тавлид мекунам, суд вай тавлид мекунам, зи чи вай шоира шаб хоб намекунам,
0: шеър
1: менависа, ғазал менависа, вай хуб нест.
0: بله سلامت باشید. خوب اینجا یک نفر دیگر شنونده در خط علاقه هست میشنویم، سپس یک ترانه زیبای صاحب نظریف رو یک جا خواهیم شنید. بله شما رو گوش میکنیم.
3: سلام عثمان.
0: سلام علیکم.
3: برای ثبت کردن سرود با شما چقدر وقت لازم میشود؟ اکی صاحب میگفتید که برای ایجاد کردن یک سرود بعضی ها در یک روز هم یک سرود ایجاد میکنند. و دوم سوال من امسال که تابستان علاقه سر شده است، شما با کدام آسایشگاه رفتنی هستید؟ در باره فرزندانم کمتر معلومات میدارید، چون که سلاله نظریف ها یکی از مشهورترین سرایندگان را گردوارده است با مانند دولت نظریف. تشکر، به سوال های ما پورا جواب دهید.
0: سلامت باشه، تشکر زیاد. خوب گفتن که یک آماده کردن یک ترانه چند روز را در بر میگیرد؟
1: آماده کردن آهنگ یا که ترانه؟
0: یک سرود، یک سرود
1: چی؟
0: با آهنگ و متنش. بله
1: آماده کردن آهنگ، اگر خودت ایجاد کنی آهنگ خیلی وقت میگیره، با تنظیم یک 15 روز تنظیم میشه، برای که تنظیم میشه با بس آواز سب میشه، از آقای موسیقی ثبت می شود قریب یک ماه می شود.
0: یک ماه تخمینا یک ماه در بر می
1: گیرد. اگر خیلی سراسیمه بار کنید تحصیل بکنید در یک هفته می کنید کورا، لیکن کوری که سراسیمه بار کوری خوب نیست.
0: سلامت
1: در باشه. درباره اویلا
0: گفتن درباره فرزندان بگوید. بله درست است، فرزندانتون پای چی کارهای ایجادی هستند؟ یکان نفرشون مایل به هنر شما و بابا و بابا کلانشون دارند؟
1: سه فرزند دارم خدا با شکر، یک تا پسر دو تا دختر. پسرم در مسکو میخوند، در مسکو چهارم کورس است، این سال تمام میکند مکتبی اولی را.
0: در کدام اختصاص؟
1: خزمی کامپیوتر چی میشه؟ айтишник мешаму ба тоҷики айтишник кор мехонад. духтарчаам якташ синфи ну якташ синфи дуюм синф гузашт доранд. бале вай ки дар хун ки бошад вай дар хун вай
0: ҷӯш мезанад, албатта замоне ҷӯш мезанад.
1: мумкин дар оянда
0: چون پدرشون ناگهان روی صحنه هنر بیاین همیتا.
1: بله درست.
0: سلامت باشید. خب ترانه زیبا رو میشنویم، سپس صحبت خود رو ادامه میدهیم. رو هم سفر باشید.